svet još šilovač, šilna će sam je porač, kok sa kokom dalje sač, puć mi nide pozastač, pred sa tvoje hesove, ljube, a ti šrube, nö, ty me stajne pozbuđuješ, haj mi pohon, to se ty, ty se ruče, zlati pjuto, ty me spas ljubuće, neša keš, pokoj že pohaš, ty mi ljubiš, ju se dobuđeš, aj dobe, pak ja nalje sim, ty se moja, to ja vim, duši na to čopota, zima, nech se navala.

назема «Йоцас концерту». Јушуат лета живешнешто сту весем астржашча, нет повенје, јо се захопила ве сарбах традиција наземских концерту. Жоште коре а ансамбле в Горни, а Долни Вужице концерте угетују. Бошко су пши нас таке концерте витебирали, шкода би била билиц уснули. Мястем пак јо нимска музикува назема в Хошобусу розросва. Наша радиова назема жодали зес вербна похадајуцеју спиварку Јану Мертинговију. Вена спива во наземским лисче по словах Венера Мешканка, на котореш јо Зигбет Хемпе мелодију написал. А закончиш бужо се наземска погожинка зе сарским лудовим ансамблом, зес лириским спивом «Каш Боже мје, ташки кше даваш» в Тандрија Зирарја.

назема «Йоцас концерту». Јушуат лета живешне што сту весем астер жашча нет повење, јо се захопила ве сарбах традиција наземских концерту. Жоште коре а ансамбле в горни, а долни вужице концерте угетују. Бошко су пши нас таке концерте витебирали, шкода би била билиц уснули. Мястем пак јо нимска музикуа назема в хошобусу розросва. Наша радиоа назема жодали зес вербна похадајуцеју спиварку Јану Мертинговију. Вена спива во наземским лисче по словах Венера Мешканка, на котореш јо Зигбет Хемпел мелодију написал. А закончиш бужо се наземска погожинка зе сарским лудовим ансамблом, зес лириским спивом «Каш боже ме, ташки кши даваш» в Тандрија Зирадија.